0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Radio Veseljak.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
3: Hvala lepa.
2: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
3: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stella Maris v Umagu dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
2: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
3: Oba dva sva bila na počitnicah, jaz so sošolci iz gimnazije, on z bratranci, in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnili so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegove bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore. Ja.
2: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu nje, ne?
3: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
2: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
3: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res za skupaj. In ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednje leto praznujeva 40. obletnico poroke.
2: Čestitke.
3: Hvala.
2: Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
3: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, ne, seveda ne. Samo če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči. Ja.
2: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
3: Predvsem mama me je velikrat obiskala, žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
2: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni. Kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
3: Zadnja leta največkrat z letalom. Dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
2: Moja gostja je danes Nataša Sleve, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V oddaji Slovenija brez meja tokrat gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je iz Slovenije na Nizozemsko preselila že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, ima moža in dva sinova, postavila sta hišo, tam si je našla tudi družbo, ima pa tudi zanimivo službo. Nataša, kaj pravzaprav vi počnete?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini kot strokovni sodelavc za upravni postopek. Pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župana in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini in vaši sodelavci so vsi nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš, a ne?
1: Kakšen je pa sistem študija tukaj na Nizozemskem? Vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam. Kako je bilo to mogoče?
2: Drži, jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje, na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa ne morem, ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom in vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
2: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
2: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v tesnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Kako ste pa v povezavi s Slovenijo? Ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
2: Ja, drži. Smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
2: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
2: Večkrat drži, večkrat je tako. Aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, a ne?
2: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? Tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja Slovenci? Imate kake stike, tudi vaša otroka mogoče?
2: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja je tokrat slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sleve, s katero v nadaljevanju tudi o tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaj Slovenija brez meja, tokrat gostim slovensko izseljenko na Nizozemskem, gospod Natašo Sleve, ki se je preselila na Nizozemsko že pred 30 leti v času svojega študija. Takrat se je odpravila na Nizozemsko študirati celo slovenski jezik. No kako pa je sicer z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, pol slovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to koliko let poteka ta šole? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende. To so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži. Mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja, ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali, da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije, tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji, ne?
2: Drži. Predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom, ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom. Srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, božiču mogoče, mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenijo, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije, sem velika ljubiteljica umetnosti, in stene moje sobe krasijo slike Janeza Bolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste vaš čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, ki ste spremljali to izseljensko zgodbo. Moja gostja je bila tokrat Nataša Sleve, slovenska izseljenka, ki se je preselila iz Slovenije na Nizozemsko že pred več kot 30 leti. Mi dve sva se ulovili na Nizozemskem v Harlemu, na njenem domu in lepo poklepetali, prav toplo mi je pri srcu. Srečno na vse strani sveta, dragi Slovenci, slovenski izseljenci, zamejci, se slišimo spet danes teden, do takrat pa srečno.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Veseljak.

0: Živijo gozdovi domači, pod lipco cvetučo.
1: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka. Abuhi za muziko.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Glasba mojega

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazno pozdravljeni, dragi prijatelji domače glasbe. Na prireditvi Slovenski slavček, ki je dolga leta potekala v Domžalah, je bilo veliko glasbenikov okronanih z nazivom Kralj polk in valčkov. Med njimi tudi Franc Mihalič, ki nam bo svojim instrumentalnim triom zaigral Nežen valček v mislih pri tebi. Avtorska mojstrovina Franca Mihaliča je bila posneta leta 1998, najdemo pa jo posneto na albumu Kjer lastovke gnezdijo, ki ga je založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Slovenski slavček je bila dobrodelna glasbena akcija, ki je nastala na pobudo pisatelja in pesnika Ivana Sivca, organizacija pa je slonela pod okriljem Mengeškega invalidskega centra, ki ga je vodil Jože Mlakar. Zbrana sredstva od prodanih koncertnih vstopnic, kot tudi sredstva nepregledno dolge verige pokroviteljev, so nadzorovano romala v roke socialno šibkejšim družinam. Poleg dobrodelne note pa je bila seveda prisotna tudi glasbena. Bralci znanega slovenskega časnika so izbrali 5 najbolj priljubljenih ansamblov, posebna komisija pa je izbrala najbolj obetavno skupino, Častnega godca ter Kralja polk in valčkov. Krono, kakršna je pred mano v televizijskem studiu, je za Kralja polk in valčkov izdelal Franc Dečman. Dovolite mi, da naštejem še nekaj dobitnikov kron. Lojze Slak, Franc Šegovc, Slavko Avsenik, krone omenjenih treh lahko vidite tudi v njihovih muzejih. Prejemniki krone in laskavega naziva pa so bili tudi Ivan Prešeren Žan, Franci Lipičnik, Vinko Štrucelj, Jože Burnik, Jože Kreže, Ivan Sivec in tudi avtorski predstavnik današnje rubrike Glasbeni arhiv, gospod Franc Mihalič, katerega tudi prijazno pozdravljamo. Valček v mislih pri tebi bodo zaigrali Franc Mihalič, diatonična harmonika, Milan Kokalj, ritem kitara in Robert Marzel, kontrabas.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust, ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti apostol Jakob starejši. Jakob je eden od 12 apostolov in je bil priča Jezusovih čudežev in zares goreč v veri. Danes zato naredite eno romanje, vsaj malo simbolično. Obiščite vašo cerkev, ki je blizu, ali pa kraj tišine in darujte molitev ali misel za tiste, ki iščejo pot. Dragi Jakob, ti pa nam kaži pot, kajti vsi poznamo Jakobove poti in naj bo veliko romanja v vaših srcih. In Jakob, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, zjutri bo še nekaj oblakov, čez dan pa se bo dosti bolj razjasnilo. Popoldan tudi sončno, temperature bodo tam do okoli 28 stopinj Celzija. Ne se pa preveč veseliti že jutri. Popoldan nas namreč čakajo zopet plohe in nevihte vse od jutra do večera. Temperature bodo zgolj okoli 24 stopinj. Od ponedeljka naprej pa se vrača poletje. Temperature bodo zopet nad 30°C. Do konca naslednjega tedna celo do 40 stopinj Celzija. Dobro jutro na slovenske ceste, zaenkrat nobenih posebnosti, je pa treba povedati, da bo cesta Novaki-Cerkno v Cerknem danes zaprta med 16. uro in 3. uro in pol zjutraj, torej do pol 4. zjutraj. Srečno in varno na vaši poti, nič 80-13, nič 2, če vas tam še kakšna posebnost zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bodej, Lojz, ja uspet si malo dobre volje prinesel.
1: Veš, kaj ti povem? Jaz, ki pridem k tebi, jaz takoj ratam dobre volje in mi je čist vsejen, tudi če bi mi odprla noga.
2: Lojz, ti pa si en zved teč. Sej veš, da to ne bo, nikoli ne bo ratel, ne, da bi jaz brez oblek te podprla.
1: Dobre, jaz se nisem nič tazga mislil. Bila je pa dobra ideja.
2: Obdrž to idejo zase, prav?
1: Ja, zdajš pa ti rekla, da ti pa ne rada vidiš, na primer, nogega moškega.
2: Pa, veš, da rada vidim, pa koga pol?
1: Pa to mi pa povej. Kaj je ta prva stvar, ki ti opaziš na nagem moškem?
2: Na smeh pa rame.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Srce mi bije za muziko.
1: Abuhi.

0: Dobro jutro, dragi naši veseljaki, lepo ste v naši družbi za tako zgodaj. Poglejmo v nebo, kaj kaže. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje temperature jutri zjutraj bodo od 12 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa vse tja do 28 stopinj.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Dobro jutro še na slovenske ceste. Imamo zastoje na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru in pa pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Tam je zastoj dolg približno 4 km, zamuda pa nekje do 40 minut. Varno, previdno, srdno vaši poti, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Tako je, če zaslišite moj glas v soboto, potem verjamem, da verjamete, da je pred nami en lep vikend, sobota, nedelja, prosti čas za tiste, ki ste še vedno v službah in ki še res čakate na svoj zaslužen dopust. No, mnogi pa tudi danes zjutraj, lahko potrdim, šibate proti obali, tako da se boste malce sprostili in si privoščili letni dopust. Zelo nas veseli, no, na naša naloga je, da vam na poti delamo dobro družbo in da boste poslušali dobro muziko, tako da varno pot, kamorkoli že greste in res sem vesela, da ste v naši družbi, no jaz vas pa tudi v muski peljem na morje, pazite se!

0: Radio Veseljak.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Veseljak. Ritem mojega dne.

0: pišemo 25. julij, preverimo, kaj se je skozi zgodovino zgodilo. Leta 1854 so odprli železniško povezavo med Dunajem in Trstom, ki je povezala ozemlje naseljeno Slovenci ter pospešila razvoj industrije in rudarstva na tem področju. Leta 1978 pa se je rodila Angležina Louis Joy Brown, prvi otrok iz Epruvete. Louis se je rodila v splošni bolnišnici v Oldhamu s pomočjo carskega reza. Ob rojstvu je tehtala 2,6 kg. Znanstvenika, ki sta sodelovala pri oploditvi, Patrick Steptoe in Robert Edwards, pa sta poskušala odkriti pot za vse pare, ki torej niso mogli imeti otrok že v letu 1966. No, naj se tudi danes piše bogata zgodovina.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
3: Pensate che moriría sin ti.

0: Dobro jutro, voščimo z veseljaka. Lepo, da ste v naši družbi. Spet poglejmo malce v nebo. Danes bo torej večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne pa v notranjosti tudi kakšna ploha ali nevihta. Na torek pa kaže na pretežno jasno vreme. Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti imamo torej zastoj skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru in pa pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške zamuda tam do 50 minut. In še zaprte ceste na cesti Žiče, Sveta Ana, Ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah popolna zapora danes od 16. ure do nedelje do 16. ure. In še na cesti Novaki, Cerkno bo v Cerknem popolna zapora danes od 16. ure pa do nedelje do 3.30. To je zaenkrat vse s cest varno previdno na vaši jutreni poti, če bo kje karkoli, kar boste povedali vsem nam, da bomo poročali o tem, kaj se dogaja na cestah, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Sobota na veseljaku.
0: Ja, eno lepo dobro jutro z našega studija. Zelo smo veseli, da smo skupaj, da prepevamo najlepše domače pesmi. No, eni prepevajo nove uspavanke, tudi o tem vam poročam. Namreč, ja, naši glasbeniki so povečali svoje družine, nekateri pa povečali eno novo pesem v svojem repertoarju. To so poskočni, tudi o njih bom govorila. No, jaz pa vsem vam, ki ste zdaj na poti, voščim torej varno pot na vaš cilj. Jaz sem danes zjutraj imela celo srečo, da sem po dolgem času videla tudi eno katrco, sicer ni bila na kolesih, ampak na eni prikolici. Sem jih z veseljem pomahala in zaželela srečno pot, tako da vsem tistim, ki se zdaj torej vozite, ja, krasno, varno pot do doma, z dobro muziko, ker imamo seveda lepo Slovenijo, po kateri se vozimo, tako da varno, varno in še enkrat varno.

Res imamo krasno deželico. Ja, in veseli smo, ko se v naši lepi deželici nekdo rodi, pride na ta svet in veseli smo tudi za kvartet Pušeljci, njihovega Blaža. Družini so se povečali za novo članico Ulo. Zapisali so naši zdaj že veliki družini, se je torej pridružila Ula. Čestitke Ivi, Blažu in še posebej veliki sestrici Emi. In verjamem, da bo Ulin pogled zagotovo osvojil učke svojega.

0: Spominčice, podaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških noršijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naša gostja Ines Erbus, ki nam bo med drugim tudi zapela.
2: Če si moj prijatelj, me kliči pika nogavička.
1: Ne preslišite, zakaj nam je prepevala ravno to skladbo, kot tudi ne ozadja te zgodbe.
2: Pri 14 letih in to zdaj posluši kje pred veroukom.
1: Kaj je želela postati po poklicu, kot še mnogo več iz časa svojega odraščanja, nam Ines Erbus razkriva v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cesnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol!
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
8: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Veseljak.
0: Radio z nasmeh.

0: Ines Erbus v naši družbi. Ja, upam, da ste z nami in da se imate dobro v tem jutru. No, mi pa se bomo spomnili obiska poskočnih muzikantov. Njihov Martin Juhart je prišel k nam na obisk in prinesel njihovo najnovejšo pesem z naslovom Te tvoje mere. No, tudi o Martinovih merah smo spregovorili v jutranji budnici. No, Martin je pa zaupal tudi zgodbo o tem, kako nastajajo najboljše pesmi. Dajmo se spomniti.
1: Kako si ti z merami? Kuk je zmerila šivilja? A se obremenjuješ s svojimi merami?
2: Ja, mal se že, ne? Ja. Mal je že tak, zdaj časih treba poštudirati, ne? Tudi tehnica se tudi časih vpraša, kakve mere so, ne?
1: Ja.
2: Ampak, no, v spotu smo tudi to tako pokazali, da v bistvu mogla šivilja, naša igralka, dva metra skup zlimati, ne?
1: Dela, enega tebe zmerila.
2: Prišla okolj. Koliko je pa merila našega Nika, ne, našega pevca, našega Dominika, tam bi ga pa lahko tudi po mojem tizga enega sem pa odrezala.
3: Je pa šla po geotrikotnik, ne?
2: Ja.

0: se mi zdi, da vonjam, da bo tole šlo zelo hitro v uho, oziroma že gre, ker tako je na prvo žogo. Si pa tako iz Venetra tudi omenil, da ti je prav pri refrenu pomagal Peter od Mondrijanova, ne?
1: Ja.
0: Da sta prišla do te melodike v refrenu, ker res more biti tisto,
1: včasih da... Včasih se, včasih pač ne gre. Jaz se... Večkrat se spomnim na rek od dobrega prijatelja Matjaža Vlašiča. On je rekel, največje hite nikoli ni naredil en sam človek. Redko. Ne? Uh-huh. So vedno delali skupaj. Ne? In tudi tako ima več oči, več vidi, ne? Uh-huh. Več ušes, več sliši. In skupaj v tandemu je včasih zelo dobro delati. Ne? In tam, ko ti ne gre, pač uh-huh. moraš priznati, le tole ne speljem, te probaj ti in po mojem pol tak nastaja tudi take lepe zgodbe.
0: In kljub temu, a ne, da poznamo Martina Juharta potem, a ne, da je res odličen, da si odličen aranžer, muzikant, vse stranski, si še vedno tok ali skromen ali pa kritičen, da na koncu pošleš še Miheliču, da ne še do konca dokonča.
1: Ja, brez...
0: Popravi, kar je še treba.
1: Tudi moram reči, no, da brez Tadeja Miheliča bi bili trenutno kar veliko ansambl v Sloveniji o veliki zagati. Ker tukaj nam pa on pomaga z svojim znanjem in izkušnjami, da pridemo do tako dobrih posnetkov, uh-huh. da tako dobro zvenijo, res samo lahko rečemo, da hvala tudi.
0: V kakšni zagati bi bili šele na veseljaku, ki bi imeli slabe posnetke, če njega ne bi bilo?
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na veseljaku.

0: jutro voščimo z veseljaka, preverimo spet vreme. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, no v torek pa končno kaže na pretežno jasno vreme.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Dobro jutro še na slovenske ceste. Imamo zastoje in sicer na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in še na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je čakalna doba nekje tja do 50 minut, zato varno in strpno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Lahko že pošteno rečemo zdaj, tudi mogoče komu dober dan, če ste zgodaj vstali. No, mi pa v nadaljevanju tudi malce obujemo spomine, kako letos veseljaki zvonimo in trkamo na vaša vrata, če seveda pravilno odgovorite, v katerem slovenskem kraju. Točno ob 12. zaigra naša veseljakova harmonika. Mi se bomo spomnili ponedeljka, ko je Darja Gajšek odšla na pot proti Novi Cerkvi, no to je v neposredni bližini mojega domačega kraja, tako da zelo dobro poznam Novo Cerkev in ja, tam živi Rok Švab, še en zelo priznan slovenski glasbenik, ki je zelo ponosen tudi na svoj domači kraj. Tako da, dobro poslušajte tudi nadaljevanje našega programa, se bomo kaj kmalo razkrivali tudi dejstva o novi lokaciji, ki bo razkrita že v ponedeljek ob 12. In mogoče boste prav vi tisti, ki boste dobili to priložnost obiska naše ekipe. Torej, privoščimo se nekaj muzike, potem pa skupaj obujemo spomine.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Res je, velika akcija, Veseljakova harmonika torej potuje po Sloveniji in seveda se vsak dan ustavi v drugem slovenskem kraju. S pomočjo namigov pa seveda ugotavljamo, ne, v katerem kraju se naša harmonika nahaja. In s pravilnim odgovorom si tako pridobite možnost, da se mogoče sreča nasmehne prav vam, da skupaj s harmoniko pridemo na vaš domač naslov, seveda dobite tudi nagrado, malo se poklepeta, malo se kaj zaigra, no predvsem gre za širje dobre volje in veselja. No in v ponedeljek se je na pot nedaleč od svojega doma pravzaprav podala tudi naša Darja Gajšek, ki se je ustavila pri Roku Švabu in malce več povedala o kraju, kjer živi, hkrati pa seveda razveselila kar tri naše veseljake. Dajmo se spomniti, kako so se imeli.
2: Danes harmonika poje v Novi cerkvi in zdi se mi prav, da zaigram en delček naše skladbe, ki za nas so vaš še tako.

0: Danes veseljakova harmonika res igra v celskem koncu. Nada, dober dan!
1: Dober dan, Darja. Veseli, da ste prišli.
0: Iskrene čestitke.
1: Ja, hvala lepa.
0: Nada, tole je veseljakova vrečka, veseljakovo darilo.
1: Ja, hvala lepa, hvala lepa.
0: Prej ste rekli, da imam jaz tako lepo majčko oblečeno, ne? Poglejte, tudi za vas smo eno zrihtali.
2: Ja, hvala lepa, hvala lepa.
0: Da boste lahko z nami uživali, pa smo našli našega drugega nagrajenca, Simona. Simon, dober dan in iskrene čestitke.
3: Dobar dan, hvala lepa.
0: Veseljak je del vaše družine, ker imate tudi doma male veseljake, ne?
3: Ja, res je.
0: Kdo igra harmonko?
3: Sin, starejši sin. Že 10 let igra harmonko.
0: Aha.
3: Navdušil ga je dedi Vinko.
0: Bravo.
3: In pa njegov bratranec,
0: ja?
3: Ki je tudi par let pred njim začel. In sta oba dva v tandema, zdaj igrata zelo lepo.
0: Pa ga imamo, še tretjega nagrajenca Aljaža. Aljaž, najprej, kje igra veseljako harmonko?
4: V Novi cerkvi.
0: V Novi cerkvi, seveda, iskrene čestitke.
4: Hvala lepa.
0: Kar paket predajem. Veseljak doma igra?
4: Skos.
0: Skos?
4: Ja.
0: Kaj imaš raje, polke ali take bolj nežne valčke?
4: Bolj hitre.
0: Bolj hitre in vesele pesmi. Ja. Bomo pa mi imeli eno ta pravo veselico 10. oktobra, če ne veste kam, v Domžale, na koncert 30-letnice veseljaka. A bo šlo?
4: Bo šlo.
5: Dobra muzika torej na terenu in dobra muzika tudi pri nas v studiju, sicer pa, kje bo veseljakov harmonika zaigrala v ponedelje, še ne vemo. Vemo pa, da bomo zopet torej dostavljene nagrade do vas, ki boste imeli srečo pri žrebu in ki boste s pomočjo namigov dodali pravilno lokacijo, ki jo seveda pošljete preko SMS sporočila na 0316664444. Zapišete vaše ime, priimek, kraj, odkot prihajate in ja, kraj, ki je zelo pomemben, ne? Torej, kje bo ob 12. v ponedeljek igrala naša veseljakova harmonika. Ne smemo pa pozabiti, ne, da sodelujete še v eni veliki nagradni igri ob koncu naše akcije. Namreč vsi, torej, že se boste podali v takšen skupen koš, kjer ga bomo v koncu žrebali nekoga, ki bo prejel darilno kartico kar s 500 evri in se to bo lahko zapravil v BTC v Ljubljani, tako da se splača sodelovati in ko Moj čakam, da vas v ponedeljek spet obiščemo.
6: Kje igra veseljakova harmonika? Največ

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Radio na glas, da nas sliši cela vas.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Srce mi bije za muziko.
1: Abuhi.

0: Mika res ne smika, no nas pa mika na takšno krasno vreme, ki se ga obetamo. Upam, da bo čim več sončnih žarkov. Kaže na sončno vreme s temperaturami med tja do 29 stopinj. Jutri bo spremljivo dobrotežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, no v torek pa kaže na pretežno jasno vreme. Prijazno dobro jutro še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. In še zastoje, ki jih imamo na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, tam je zamuda do 50 minut. Strpno, previdno, varno na vaši poti, če bo kje še kakšen zastoj, še kakšen radar, pa dobrodošli nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Sobota na veseljaku.
0: Ja, če dobro pomislimo, se iztekajo zadnji dnevi meseca julija. Kar hitro beži tale čas, ne? Zato ga dobro izkoristimo stvarmi, ki nam barvajo in lepšajo življenje. Ker ste z nami, smo še toliko bolj veseli in si želimo, da se skupaj podamo na nove uspehe v smislu dobre muzike, ki vas popelje v tale lep vikend. Alpski kvintet je zagotovo dobra izbira. Lepo, da ste z nami.

Mi ne spimo, smo v dobri družbi skupaj z vami, no na trenutek se bomo ustavili pri Sašu Avseniku, ki že 5 mesecev torej se zdravi zaradi svoje distonije z ekipo iz Barcelone in z oboževalci je delil en takšen prisrčen utrinek, ki je marsikomu polepšal dan in sicer pravi moja fizioterapevtka iz Španije v 5 mesecih, odkar mi pomaga pri zdravljenju, tako zdobila Slovenijo, da jo je izbrala za svojo glavno dopustniško destinacijo. Če jo kje srečate, jo le pocukajte za rokav in ji recite bon dia, Silvija. Ja, njegovo zdravljenje temi na intenzivnem treningu možganov, zato mora vsak dan doma 2 uri izvajati posebne vaje. Enkrat mesečno ima tudi video kontrolo strokovnjaki, ki spremljajo njegov napredek in preverjajo pravilno izvajanje vaj. Kljub zahtevnemu procesu ostaje optimističen, ob tem pa je očitno svojo pozitivno energijo navdušil tudi svojo fizioterapevtko. Ja, pravijo, ker je volja, tam je moč. Vse dobro, Sašo, in naj čim prej posije sonček.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
4: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: 3, 2, 1...
10: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Veseli in hvaležni smo za čudovite polke, ki nam lepšajo dan. No, mi bomo pa zdaj slišali dve verziji ene lepe skladbe, ki jo zagotovo vsi dobro poznate. No, tole skladbo so v letu 2012, če sem zdaj prav preverila, ustvarili mladi Dolenci.

Dobra skladba, ki kar kliče po plesu in dobri volji. No, mi vam bomo pa zdaj privoščili še malo starejšo verzijo, ki so jo nekoč zaigrali ansambel Lojzeta Slaka. Dajmo si je privoščili.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zveza Slovencev na Madžarskem bo danes na Gornjem Seniku pripravila tradicionalni porabski dan. Letošnji bo potekal pod naslovom Žetov 2000 zlatih zrn za novo tisoč...
2: To je Veseljak.
0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zveza Slovencev na Madžarskem bo danes na Gornjem

0: Katero se bodo poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Potekala bo v letu 110. obletnice postavitve ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. S tradicionalnim srečanjem občinskih odborov SDS tudi letos začenja poletni tabor stranke. Osrednji del srečanja SDS, ki je po letošnjih volitvah oblikovala vlado, bo nagovor prvaka stranke in premijeja Janeza Janše. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo sicer vrstile do 9. avgusta, vrhunec bo vzpon na Triglav dan pred tem. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel 9 svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še 2 etapi ločita od 5. skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici zanačil med rekorderji. Današnja trasa bo kraljevska od Bura do Azona do Alpe d'Huez-a, a do tega ne bodo prišli po isti strani kot dan prej, ko je Pogačar slavil veličastno zmago.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V poslu se ne zanašate na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Res je lušno na veseljaku, ura je 9 in 3 minutke, dajmo preveriti torej vreme, danes bo večinoma sončno, najviše dnevne temperature pa bodo vse tja do 29 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, no v torek pa kaže na precej jasno vreme.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep dober dan še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vršniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj pa imamo na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro zamuda 10 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, tam je zamuda do 40 minut. No in našli smo tudi radar, ki se nahaja v Kranju nasproti planeta Tuš, smer Primskovo. To je zaenkrat vse, kar vam poročamo z cest, varno, previdno, strpno. Če bo ki še kakšen radar, še takšna policijska kontrola, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Ja, ki se je že dodobra prebudila, glede na to, da se vsako soboto vstanem tam ob 4:30 zjutraj, rana ura, zlata ura, in se mi zdi, da sem naredila že ogromno stvari, ura je pa komaj da 9:06. Nič hudega, nič niste zamudili, cel dan se boste lahko družili z nami, z dobrimi vsebinami in tudi zvečer vas bomo razveselili s kakšno dobro ponovitvijo naših oddaj. Danes je na vrsti z Jasno in glasno, tako da bomo lahko malo bolj spomine na zanimive oddaje, ki so nastale v pretekli sezoni. No, zdaj le pa malce z Jasno lahko zapojemo o filani papriki.

0: vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Drži, današnji večer se lahko torej popestrite s ponovitvijo oddaje z Jasno in glasno. V tej poletni ponovitvi boste videli, kako se je ekipa poslovila od starega studija, zato bo torej oddaja posvečena prav temu posebnemu prehodu. Novi studio je oddaji prinesel večji odr in novo plesno koreografijo za začetek oddaje. Če vas torej zanima še kaj več iz zakulisja, ja, morate danes torej biti zvečer ob 20. v naši družbi in seveda malce obujati spomine na tole oddajo. Lepo, da se bomo gledali tudi nocoj.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Maročan, domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.

0: Res je lepo živeti v naši lepi Sloveniji, ki danes torej kaže po večini sončno vreme, najvišje temperature dneva pa vse tja do 29 stopinj. Jutri bo spremljivo dobrotežno oblačno, več jasnine pa bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in delovo srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek dokaj sončno, popoldne pa bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta, v torek pa kaže precej jasno vreme. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Imamo zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna zamuda 15 minut, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro zamuda 10 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je zamuda 40 minut in imamo tudi radarje. Eden za vas, ja, na vas preži v Kranju, nasproti planete Tuš smer Primskovo, radar pa je tudi v Ljubljani na Blajvajsevi smer center. To je to s cesto, ste nam sporočili, če boste želeli še kaj, pa čim prejaviti na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Ja, nekje na slabi polovici dneva smo, kar se do podneva seveda tiče. No, jaz vas vodim po teh veseljaških poteh na našem radiju in televiziji. Kot ste pa vajeni, vsako soboto dopoldan pa se v tem času pojavi tudi naša in vaša bukvarna. Danes se bomo posvetili Mateju Boru, nekaj zanimivih iz njegovega življenja in iz njegovih del. Vsekakor pa verjamem, da se boste nasmejali tudi z mamo Manko, ki prihaja nekaj trenutkov kasneje. Ostanite še naprej na najbolj veselem radiju.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas. Pozdravljeni! Danes Bukvarno začenjamo z odlomkom iz dela Ropotalo in ptice. Melodično, nežno, slikovito Vladimir Pavšič, ki se je skril za umetniško ime Matej Bor, pripoveduje zgodbo. Njegova dela najdemo na policah za otroke in mladino, njegova lirika pa se nahaja na oddelku za odrasle. Najvidnejši predstavnik poezije socialnega realizma zna nežno vstopiti v otroški svet in realno naslikati čas vojne v liriki. Več o njem, takoj ko se vrnemo. Ostanite z nami.

0: To je Bukvarna.
1: Matej Bor se je s pravim imenom Vladimir Pavšič rodil leta 1913 v Grgarju pri Gorici. Že po prvi svetovni vojni se je z družino preselil na Štajersko v Celje, kjer je obiskoval gimnazijo. V poznih 30-ih letih je Bor diplomiral iz slavistike na Ljubljanski filozofski fakulteti. Že v času študija je pisal gledališke kritike in eseje, ki jih je objavljal v Ljubljanskem zvonu, kjer je kasneje objavil tudi svoje pesmi. Služboval je kot novinar in profesor v Mariboru. Leta 1941 pa je vstopil v NOB, kjer sta bili njegovi glavni področji delovanja kultura in propaganda. Od leta 1965 je bil redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, bil pa je tudi član Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Deloval je tudi v medijih. Na radiju Beograd je bil vodja slovenske oddaje in dopisnik tajnega časopisa v Rimu. Novinar, profesor, radijec, to se opis njegovega dela še ne konča. K temu dodamo še pesnik in pisatelj. Esejist in kritik, prevajalec, prevedel je 19 Šekspirovih del, pa direktor Ljubljanske drame, predsednik Društva slovenskih pisateljev in predsednik Zveze pisateljev Jugoslavije. Matej Bor je imel prste zraven tudi pri slovenskem filmu Vesna. Je v njem zaigral ali pa je bila njegova vloga drugačna? Izdam v nadaljevanju.

0: Poslušate Bukvarno.
1: V današnji Bukvarni gostimo Mateja Bora. Večina pisatelja in pesnika Vladimirja Pavšiča pozna prav pod tem imenom. Matej Bor je deloval v času, ko je marsikaj moralo ostati skrito. Slišali smo že, da je bil dopisnik tajnega časopisa in v tem duhu je v ilegali v letu 1942 izšla tudi njegova prva pesniška zbirka Previharimo viharje. V njej se je Bor sam predstavil kot dvorni poet veličanstva revolucije. Prva zbirka, tako o njej piše Janko Kos, sodi v ožji okvir partizanskega pesništva, v njej pa prevladujejo heroične partizanske pesmi, pogosto v ritmu koračnice. Njegova je, denimo, tudi Hej brigade hitite. O njenem nastanku je sam povedal. Motiv je nastal spontano, prej melodija kot besedilo, najprej pa ritem. Ko sem poslušal partizanske mitraljeze, ki so odmevali okoli Ljubljane, največ tam od polhograjskih dolomitev, se mi je stožilo po hostah. Z drugo besedo po svobodi, ki je bila na vzklicu sem, težavam tam, a je v Ljubljani ni bilo. Besedilo, ki ga poznamo danes, pa je vseeno nekoliko drugačno od prvotnega zapisa. Recimo, da je milejše. Posebna zvrst, ki jo je Matej Bor gojil, so balade. Z njimi je nadaljeval Aškrčevo zasnovo romantično-realističnih balad. In da ne pozabim na Vesno. Film Vesna velja za prvi slovenski film s sodobnim videzom in hollywoodskim učinkom. In ne, Matej Bor v njem ni igral. Mimo grede med igralci v filmu najdemo Frana Milčinskega Ježka. Je pa za film napisal scenarij. Naj zaključim z odlomkom, ki ga je o njem napisal Janko Kos v pregledu slovenskega slovstva. Bor je najpomembnejši pesnik med povojnimi socialnimi realisti. Njegova poezija je plodna, vitalna, polna robatega občutka za ritem, nazorno podobo in življenjsko voljo. In če ste bili na začetku oddaje prepričani, da ne poznate nobenega izmed del Mateja Bora, zdaj veste, da je Hej brigade njegova in da je njegova tudi Vesna. Vaš dan pa naj bo lep. Vam tik preden za danes zaklenem vrata Bukvarne, želim Anja Marin.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vedno, ki me pa najdete.
9: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
10: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
12: Avtominosvetek.si

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naš župnik Pavle se mi je potožil, da mu je izginil bicikl in ne vedel, kaj naj naredi. Pa sem mu rekla, lejte Pavle, ko boste v nedelo naštevali 10 božjih zapovedi, bote bolj glasni, ko pridete do ne kradi. In opazujte, kdo od prisotnih bo najbolj živčen, komu bo nerodno, ne? In res. V nedelo je mu župnik Pavle pridigo na temo 10 božjih zapovedi, po maši sem šla pa do njega in ga vprašala, zakaj ni povzdignil glasu pri 7 zapovedi, to je ta, ki prav ne kradi, ne? Pa je rekel, ni bilo potrebe, manjka pri eni prej, pri 6 zapovedi, ki pravi ne nečistuj, sem se spomnil, da sem kolo pozabil pri sosedovi Mici.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža MAP Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 izjemno sušno. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen.

0: ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od savskih pristanišč v Rdečem morju. Komisija državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici zenačil med rekorderji. Današnja trasa bo kraljevska od Bura do Azona do Alpe d'Huez-a, a do tega ne bodo prišli po isti strani kot dan prej, ko je Pogačar slavil veličastno zmago.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast. Jak.
4: Lepo pozdravljeni v naši družbi. Zunaj imamo torej lepo sončno vreme s temperaturami med tja do 29 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. No, v torek pa kaže na pretežno jasno vreme.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Imamo zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna zamuda 15 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro in na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. In pa radar, ki ga imamo v Ljubljani na Blajvajsevi smer center. To je to cest, varno previdno strpno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj. Pa z veseljem čim prej sporočiti na 0813 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Res je dobro imeti dobro muziko okrog sebe, zdaj večinoma jo poslušamo trenutno zdaj prek radija oziroma televizije. No, veseli pa smo, kadar lahko gremo tudi na kakšno živo glasbo, na kakšno dobro veselico, na kakšen dober dogodek. No in kar nekaj jih je letos že bilo in kmalu še kakšen bo. No, o tem bom govorila v nadaljevanju, povabila vas bom na Kope. Tam se zdaj ful lepih stvari dogaja. Pred kratkim sem v mesecu juniju obiskala tudi Holtrčkov festival, ki je za najmlajše prinesel res veliko mero dobre volje, muzike in seveda poskrbel tudi za starše. No zdaj pa prihaja prav poseben dogodek, ki bo pa res raztural po domače. Tako da se res veselim, mora biti se boste lahko vzeli čas in se pridružili dobri zabavi. Kaj kmalo vse to razložim in povem, no do takrat pa še kakšno dobro zašlo.

Ja, dobra volja, ki se bo seveda zagotovo slišala tudi v dolino, ampak a ste bliže kdaj nekakšni dobri koroški gaudi? No, pejte to doživeti v soboto 8. avgusta na Kope, tja prihaja največja in najboljša roštiljada. Koroška gauda za vso Slovenijo ponuja, oziroma bo ponudila vrhunski roštilj, korinariko, predvsem pa fantastično glasbo, torej 8. avgusta se vsi dobimo na Kopah, tja prihajajo

0: Ja, super, tudi tole bomo peli. Peli pa bodo tudi Peter Grašo, Plavi orkester in številni drugi. Vstopnice od 27,90 evra dobite na topevent.si in na prodajnih mestih Petrola. Ne obrajde, pač pa na Kope gremo.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopa. Peter Grašo, Plavi orkester, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak. Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila se daj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.

0: Ja, tako je. Malce spet vremenske napovedi, predvsem optimistične, torej sončno vreme s temperature med tja do 29 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih krajih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe oziroma nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta, no v torek pa kaže na pretežno jasno vreme. Lep prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Imamo zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, zamuda 15 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro zamuda 20 minut. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je zamuda 40 minut. Zastoj še na cesti Šmarje-Koper in na cesti Lesce-Bled. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Dramlje-Šentrulj pri Dolah. Zaradi prometne nesreče in zaprta je cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Kamni Gorci, prav tako zaradi prometne nesreče. To je to, kar se cest tiče. Trenutno ne beležimo radarjev, če boste kaj kakšnega srečali, pa čim prej zatočite na 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
1: Sobota na veseljaku.
0: Dobra družba, takole preko ekranov, tudi preko radijske postaje našega radija. Če ste na poti, kamorkoli že greste, upam, da z dobro voljo krajšamo vaš čas, da boste čim prej na cilju. No, tisti, ki ste doma, pa zdaj le upravljate kakšne pomembne naloge, saj veste, vsako soboto, če smo le doma, je treba kaj postoriti. Naj vam dobri takti muzike pomagajo, da boste tiste tanujne stvari naredili, potem pa upam, da imate danes dobre plane za to, da si tudi sami privošite kaj in pobožete svojo dušo. Dobra muzika je na vrsti, kaj kmalo pa spet kakšen spomin naših obiskov glasbenikov.

0: Le veter ve za tvoje sanje. No, prav posebne sanje pa ima tudi Andreja Zaletelj. Ja, v žilnem popoldnevu nas je obiskala Andreja. Svojo novo pesmijo Vzemi me povedala je več o svojih glasbenih začetkih in hkrati povedala tudi, kako je, ko stopiš na svojo samostojno pot in predvsem kakšno kožo je treba imeti. No, Lovro je bil zelo radoveden, dejmo preveriti, kaj vse je izvedel.
1: Lepo pozdravljena, Andreja, v našem studiu Veseljaka. Koliko težko je iti z ansambla oziroma skupin na svojo samostojno pot?
2: Če je recimo ansambl bolj slaven, no, bom rekla bolj pri vrhu v razpoznavnosti, je mogoče malo lažje. No. Ampak drugače zelo težko iti, no, samostojno. Ne. V prvi vrsti tudi zato, ker v ansamblu, ko sem bila, sem čutila, bom rekla, eno zaščito, eno moč več nas je bilo, a ne po drugi strani... Je bilo pa toliko interesov različnih, a ne, da smo včasih težko uskladili. Ne.
1: Enkrat v eni pogovorni oddaji, jaz sem si to namreč vse za nazaj pogledal, si tudi povedala, da je za biti samostojna pevka treba imeti zelo debelo kožo. Zakaj?
2: Ja, Slovenija je tako majhna dežela in težko, bom rekla, se spromoviraš ali prideš, bom rekla, hitro na plan. Ne. Moraš imeti mogoče srečo pravega človeka na svoji poti. Jaz mislim, da ustrajnost je lepa čednost in verjamem, da je tako.
1: In ko sva glih pri petju, danes ste tukaj oziroma si tukaj z novo pesmijo Vzemi me. Zdaj pa dejmo najprej v besedilu tele pesmi.
2: Ja, to je, bom rekla, ljubezenska skladba, nežno, z nežno melodijo, z polno čustvi in pa seveda poletje, a ne?
1: Zelo poletna, ja.
2: Ja, to vsi doživljamo, no. Jaz mislim, da je ljubezen ena takšna, veliko pesmi, v velikih pesmih pojem o tej ljubezni. In jaz mislim, da je ljubezen tista prava, ki more biti vseh nas, pride nov dan in nov začetek, tako da.
1: Lahko imamo v glavu, pa na bančem računu, ne smemo imeti pa limitov pri srcu pa pri ljubezni, kar
2: tako,
1: je edino pravilno.
2: Tako. Veseljaki in veseljakinje, vabim vas, da si ogledate naš novi video Vzemi me.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček ni kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčja dobrava.si.
10: Koneniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasanške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
11: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
0: Veselja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nicolasa Madura. V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Ameriški predsednik Donald Trump se je v petek zvečer udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov. Ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom, poroča televizija CBS. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujmite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujmite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler.
4: Gremo v hribe.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Šlo.
1: Pri nas je lušno tudi znotraj, ampak verjamem, da je bolj lušno tudi zunaj, zato ker je sončno vreme s temperaturami tja do 29 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih, ko bodo nastajale krajevne plohe. In nevihte, ponedeljek dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na vtorek pa kaže na pretežno jasno vreme.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Preverimo, zastoji so in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unic in Postojna zamuda 15 minut, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro zamuda 20 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je zamuda do 40 minut, še na cesti Šmarje-Koper in na cesti Lesce-Bled. Zaprta pa je cesta Rogaška Slatina podplat pri Kamni Gorci zaradi prometne nesreče. In promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dramlje-Šentjur pri Dolah zaradi prometne nesreče. To je to, kar ste nam sporočili. Če boste dodali še kakšen radar, še kakšno policijsko kontrolo, pa dobrodošli na 08013-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Vikend na veseljaku.
4: Z vami je veseljak.
0: In Klaudija Vinder-Pantner.
1: Še vedno vaša dobra družba, še eno urico bomo preživeli skupaj, marsikaj se še bo dobrega zgodilo, no potem pa pride Mateja Mohar, ki bo danes vaša popoldanska družba, da vas popelje v takšno krasno popoldne in da vas ogreje za en dober večer. Ali boste kam šli se zabavati, če boste ostali doma, pa upam, da se gledamo iz oči v oči z našimi večernimi vsebinami. Prihaja Poštar Lojz, tudi njega bomo malo poslušali, da vidimo, kaj je spet kaj zakuhal. In prihajata Izak in Martina za vse tiste, ki boste danes imeli eno krasno poletno poroko. Vse lepo želim.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj, Lojz, vesel si vedeti?
1: Ja, sej to cn. Imam, kako se že reče, nov hobi.
2: Hobi, resno?
1: Ja, redno vsak petek hodim na pevske vaje.
2: Res, bravo!
1: Ja, se imamo fajn, se družimo, se kaj menimo, kak ga spijemo, pa tak.
2: Ja, je kdaj pa pol pojete?
1: Pol, ki gremo nazaj z gostilne.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Veseljak.
6: Najboljša domača glasba.

0: Ko te pogledam, ja, tako so rekli odlični muzikanti, ognjeni. No, jaz pa rečem, če lahko, lahko pa tudi malo pogledate na našo spletno stran, kjer spet pišemo zanimive stvari. No, med drugim smo ponosni tudi na to v sklopu naše akcije, ki igra Veseljakova harmonika. Smo se ustavili tudi v Sodražici in tam je Tomaš Rot dobil tudi krasen posnetek Franca Miheliča, ki je nakratko zaigral eno res znano pesem z njegovega repertoarja in hkrati zaželel vse najlepše Veseljaku za 30 let, kar nas zelo, zelo veseli, če vas zanima, kako ta posnetek izgleda, torej vabeni na našo spletno stran. Na spletni strani pa boste našli tudi vse podrobnosti nove oddaje Skedenfešta in seveda se boste lahko tudi potepali z Lejo, ki vedno znova poišče krasne goste, s katerimi klepeta in raziskuje slovensko naravo. Pa tudi kakšna nova pesem je pritekla v ta naš zabojček z dobrimi novicami, tako da čim prej na 3x2v.si.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.
3: Jaz smo Slovenija, spet smo skupaj.

0: kaj pri vas. Upam, da je tudi lepo in da si je sonce in da vas greje s temperature med tja do 29 stopin. Jutri bo spremljivo dobrotežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, no v torek pa nam kaže na pretežno jasno vreme. Lep prijazen pozdrav še na slovenske ceste, imamo zastoje, kako pak in sicer na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna, 15 minut boste čakali, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, zamuda 20 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred menim vhodom Gruškovje pa 40 minut. Imamo pa zastoje še na cesti Šmarje Koper in na cesti Lesce Bled. To je to, kar ste nam sporočili, hvala za koristne informacije, za vse tiste, ki ste na cestah. No, če boste kje še karkoli opazili, kakšen zastoj, kakšen radar, no vse to je dobrodošlo na nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Sobota na veseljaku.
0: Takšna, ki tudi danes piše svoje zgodbe. Ja, lahko rečemo, da je tista skoraj da zadnja, ne, ki nas danes razveseljuje. Zato jo dobro izkoristimo, ker veste, poletje je kar kratko, ne, ker je lepo pa hitro mine. Zato ga bomo malce ustavljali z dobro glasbo, da boste s kakšnim lepim korakom stopili na kakšno lepo pot sprehoda ali pa ja, kakšno pot v kuhinjo, kjer se že pripravlja, verjamem, kakšno dobro kosilo. No, mi vas popeljamo še na kakšen festival slovenske glasbe, da se malce spomnimo, kako smo se imeli. No, do takrat pa še kakšen dober tak glasbe. Prihajajo dobri in odlični ansambel Bratov Avsenik.

0: Zakaj pa ne bomo zaigrali tako lepo veselo? Malce nas še loči do 12. ure, no do takrat pa še kakšen lep spomin na kakšno lepo pesem iz sveta zabavne glasbe. Pred kratkim smo spremljali festival Melodije morja in sonca in lepo je videti, ne, ko se kakšna pevka, ki jo sicer poznamo z odrov narodno zabavne glasbe, poda na velike odre zabavne glasbe. Eva Kovačič je zagotovo tista, ki skupaj z Vražimi ustvarja mnogo lepih zgodb, ampak to pa je njena osebna zgodba in krasna pesem, ki je nastala in ji prinesla celo tretje mesto, za kar ji seveda še enkrat čestitamo. Preverimo, kaj nam je povedala. Ja, Lovro je bil pa kot vedno radoveden in postavljal tudi malce globja vprašanja skupaj z Niko. Dajmo preveriti.
1: Kuhna gor ali pa dol, bom rekla, jaz imam ful lepe izkušnje iz tega festivala. Prvo moram pohvaliti ekipo, ki organizira ta festival. To je toliko ene organizacije, zatem, da se mi po moje sploh ne moramo predstavljati.
2: Sploh, če hočeš kuhno delati, ne?
3: Lega, no.
1: Ne, lej, pustimo, jaz sem doprič na tem festivalu in zaenkrat sem še nikomor, a veš, nisem še znala, da breka.
2: Ja, tretje mesto si dosegla. Zdaj,
1: ampak ja, tretje mesto bom
3: kar
1: pa tako,
3: ni, kar tako.
1: Pa drugo mesto po poslušalcih sem bila ful presenečena.
3: Okay. Da, čestitke.
1: To me je pa res ful presenečila, moram reči. Dragi veseljaki, ljudno vas vabim, da si poslušate mojo novo pesem, ki je dosegla tretje mesto na festivalu Melodije, morja in sonca. Dve naravi.

0: čakaj, mi nismo sam brskali po tvojem arhivu, mi smo brskali tudi po tvojem telefonu in našli eno telefonsko številko.
1: Draga moja Evita, sej ti dobro veš, oziroma veva, kaj ima v midve neko tako posebno povezavo. Sem tvoja 12 let starejša sestrca in sem ti bila kot druga mama. Vedi, da sem zelo ponosna na te, kar počneš, kar delaš v glasbi in ostani tako še naprej.
2: Hvala.
3: Ona mene v bistvu vidi ful bolj nekako, kako bi razložila. Ti si preveč skromna.
0: Ti si preveč skromna, ona te vidi pa tako, ko ima zabiti.
3: Ja.
0: Dajmo tako reči.
3: Skromna, ona bi pa mene reka gor v zveze pošiljala.
4: Židan popovdan. Od ponedeljka do petka. Med 2 in 18 uro. Na

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
4: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: 3, 2, 1.
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje, veneta kučine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: z veseljakom je vsak dan čudovit. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Francija je danes v boj z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta. Program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Tradicionalnim srečanjem občinskih odborov SDS tudi letos začenja poletni tabor stranke. Osrednji del srečanja SDS, ki je po letošnjih volitvah oblikovala vlado, bo nagovor prvaka stranke in premijeja Janeza Janše. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo sicer vrstile do 9. avgusta, vrhunec bo vzpon na Triglav dan pred tem.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Doma.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Torej 12 in 3 minutke, spet malce pokukajmo čez okno, torej še vedno lepo sončno vreme imamo s temperaturami tja do 29 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha, v torek pa kaže na pretežno jasno vreme.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene.
5: Vedno lepo sončno vreme imamo s temperaturami tja do 29 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha.

0: Proti Ljubljani pa med Studencem in Raubar Komando tudi zamude 10 minut. Še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro zamuda 30 minut, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje zamuda 15 minut. Še na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamuda 20 minut. Na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem od razcepa Koseze do Kozarji in nato naprej do priključka Brezovica. In še na cesti Šmarje Koper, na cesti Izola Sečovlje in na cesti Lesce Bled. Ja, upam, da imate dovolj časa, da se vam ne mudi, ker boste malo mogli čakati, ampak upam, da boste dobro bolje veseljaka lahko potrpeli. Če bo boste še sami kaj opazili, pa čim prej javite nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

Res je, tudi slednja mora počasi nazaj na Štajersko, k svojim obveznostim na proci, kjerkoli že ste. Želim, da ostanete še naprej v naši družbi. Čez nekaj trenutkov vas bo pozdravila Mateja, ki vas popelje v čudovito sobotno popovdne. No, jaz pa se nazaj pripeljem že jutri zjutraj, ko vam bom trkala na jutranja vrata, da se skupaj z mano prebudite še en lep dan vikenda, ki ga imamo. Tako da se spet srečamo, do takrat pa vam dobro družbo dela naša najboljša muzika. Med drugim pa v nadaljevanju tudi glasbeni arhiv in Simon Golobič. Tokrat se bomo posvetili glasbi bratov Avsenik. To nas zelo veseli, da gremo spet malce v zelo bogato zgodovino glasbe. Lepo se mejte, veliko dobrega si ustvarite danes. Predvsem pa hvala, ker ste z nami. Sleherni dan in sleherno uro. Lepo se mejte, srečno in nasvidenje.

večnim humoristom Francem Koširjem potujemo v leto 1977, ko je nastala polka Teta z Teksasa. Hudomušno besedilo Vinka Šimeka sta uglasbila brata Vilko in Slavko Avsenik. Helidon je to skladbo umestil 3 leta pozneje na dvojno LP ploščo Glasba najlepši spomin. Franca Koširja se vsi zelo radi spominjamo. Bil je naravno nadarjen. Na kratko bi lahko rekel, da je bil kar humorist s trobento. Vse, kar je naredil, je bilo vrhunsko. Veselo je sukal klobuk, stresal šale kot iz rokava in še sam je bil pojava. Njegove šale so izvirale iz okolja, kjer je odraščal. Nekoč je na enem nastopu stresal slednjo šalo. Dragi krajani, naj vas obvestim slednje. Tist, ko pije, živi dlje kot tisti, ko ne pije, ker tisti, ko pije, povozi tistega, ki ne pije. Obiskovalci veselice so plahnili v smeh, zamerili pa mu niso niti tisti, ki so imeli s pijanimi šoferji grenke izkušnje. Evo, pojdimo pogledat in prisluhniti Teti z Teksasa. Dragi prijatelji, hvala za vašo pozornost. Če tudi sem predstavil, da pesem predhaja iz leta 1977, bo današnji posnetek te iste skladbe nekoliko mlajši. Nastal je ob 35-letnici ansambla, torej leta 1988. V slovo vam naštejem še imena glasbenikov, ki vas bojo razveseljevali nekaj naslednjih minut. Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Jože Balažič, trobenta, Albin Rudan, klarinet, prepevajo solist Franc Košir ter Avsenikov vokalni tercet v zasedbi Jožica Svete, Alfi Nipič in Joži Kališnik.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes z legendarnimi avsniki

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol!
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Relax.
7: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
4: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Kvintet Dori, Maček v žaklju, prav lepo pozdravljeni veseljaki, poglejmo v nebo. Tole popoldne prinaša večinoma sončno vreme, pihal pa bo oziroma piha že jugozahodni veter in temperature trenutno 23 do 27 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastale tudi krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v večer. Tudi jutri bo vetrovno, z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 12 do 17 in najvišjimi dnevnimi od 22 do 28 stopinj. Pozdrav še na ceste. Ja, kar marsikje gre počasi. Gremo direktno k zastojem, ki so na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna, tam je zamude 10 minut, proti Ljubljani pa med Studencem in Ravbar komando, prav tako zamude 10 minut. Zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, zamude pol ure, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje zamude 15 minut. Na podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je, zamuditi se boste 20 minut, na gorenski avtocesti proti Avstriji pa zastoj pred predodorom Karavanke. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica in zastoj še na cestah Šmarje Koper, Izola Sečovlje in pa Lesce Bled. Sporočili ste še radar, ta je v Smoleni vasi in če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, javite nam na 0803 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.

Juli, ki nam je postregal tudi s temperaturami okoli 25 stopinj, tale sobota bo vsekakor za zdržati, ne bo nam prevroče, pa še pihlja tako prijetno, tako da danes lahko kaj postorimo morda zunaj, za kar je bilo v preteklih dneh prevroče. Namreč v naslednjem tednu, kakor vem, se že vračajo pa tudi tiste precej više temperature in takrat bomo spet malo jamrati, tako da uživajmo tale vikend z najboljšo domačo glasbo in tudi Mama Manka nam polepša sobotno popovdne že čez par minut, še prej pa si privoščimo kakšno vižo dve ali tri, začeli pa bomo naše druženje z ansamblom Tonija Verderberja v skladu

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Je prišel k nam na obisk od mojega moža Karla brat, Darko, Darček po domače, ne? In ko pride, se zmerom pogovarjata v nekih trapastih zadevah, ki nemajo veze z ničemer, ne? Pa sem pobirala posluške, ko je rekel Darček, veš kaj, Karl? Svetloba je najhitrejša na svetu. Ko nažgeš luč, takoj povsod zgine tema, ja? Pa je rekel Karl, ni res, misel, Darček, je še hitrejša. Ko na primer pomisliš na nek kraj, te že misel ponese kje, ne? No, pa ne sem mogla več molčati in sem zavpila iz kuhne. No, beden od vaju nema prav. Najhitrejša je driska. Ko sem jo imela nazadne, je bilo že zdavne prepozno, še preden sem pomislila, da nažgem luč.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
2: Radio z nasmehom.

Mica je bila ta in za vse nas, ki jih imamo tako zelo radi. No, od Borisa Kopitarja pa gremo naprej. Zakaj odšla si, se bo ta trenutek spraševal ansambel Andreja Bajuka.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Indijski minister za izobraževanje je napovedal odstop, k čemur so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih. Prerasli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je danes umrlo 8 ljudi, tudi 2 otroka, še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočile tankajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 žrtvi in dosegli celo območje Urala. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nikolasa Madura. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel 9 svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
4: Union Radler.
5: Poglejmo, v nebo, tole popoldne bo večinoma sončno sicer, ampak vroče.
3: Kolesarstvo, prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim

0: Vetrovno, najnižje jutrene temperature pa bodo 12 do 17, najviše dnevne pa od 22 do 28 stopinj.
1: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Lep pozdrav še na ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Dekani zaradi prometne nesreče previdno. Sicer pa promet zaustavljajo številni zastoji in ti so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, tam je zamude 10 minut, proti Ljubljani pa na primorski avtocesti zastoj med Studencem in Rauber Komando, tam se zamudite prav tako 10 minut. Zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, zamude pol ure, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje se zamudite 15 minut. Na Podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude 20 minut in na Gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na Ljubljanski zahodni obvoznici prav tako zastoj proti Kozarjem od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica in zastoj še na cesti Šmarje Koper, Izola Sečovlje in pa Lesce Bled. O drugih posebnostih trenutno ne poročate, če opazite še kakšen zastoj oviro, morda radar policijsko kontrolo nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Lep pozdrav, veseljaki. 7 minut je čez eno in tako ravno dobro smo začeli tole sobotno popoldne. Dvigovali bomo energijo skupaj, skupnimi močmi vse tja do 18. Potem pa seveda se dobra domača glasba na veseljaku ne bo končala, ne konča se nikoli. Poslušamo je lahko 24 ur na dan. In ja, kaj je lepšega, kot če slučajno po noči ne moramo spati, da si prižgemo veseljaka in nas in nam ta pomaga, da nazaj se zazibljemo in krasen sen. No, če si boste privoščili počitek po kosilu, boste imeli kar en mejken izziv, namreč na veseljaku imamo kar nekaj polk, ki komaj čaka, da se zasliši preko radijskih frekvenc. Ta trenutek pa že začenjamo z eno takšno. Ansambel Poljanšek je z nami v skladbi Lepa, slepa, grešna

si ti. Lepa, slepa, grešna, nežna, ansambl Poljanša, ki je bil z nami. Veseljaki, prav lepo pozdravljeni. A ste ta vikend že obiskali ali vsaj poklicali babico in dedka? Jutri je svetovni dan starih staršev, tako da glejte, da ne pozabite.

veste, kako pravijo stari starši, oziroma starši otroke vzgajajo, stari starši pa jih razvajajo. Pa še nihče ne kuha boljše goveje juhe in ne speče boljšega štrudlja kot babica. Pokličite ali še boljše obiščite jih, pa ne samo zato, ker je jutri njihov dan, ampak preprosto zato, ker jih imate radi.

0: Radio Veseljak.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
0: To ni radio, to je raketa.
2: Hey,

Katrina, samo 34 Katrine živi v Sloveniji, ne prav veliko, ampak teh 34 je pa zato še toliko bolj uživala v tele uspešnici Zvite Feltne. No, mi pa gremo vsi uživati zdaj, se osvežiti v gost z Jodal Express.

0: Ansambel Viža je prinesel nekaj romantike v tole sobotno popovdne, pa še veliko je bomo deležni v nadaljevanju. Najprej pa poglejmo v nebo, ki bo danes precej sončno, pa vendar nam ne bo prevroče. Piha jugozahodni veter in temperature trenutno od 24 do 28 stopinj. Skratka, čist lepo vzdržno. Jutri bo še bolj sveže, večinoma oblačno vreme, namreč več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. No, tudi jutri bo vetrovno, najnižje jutranje temperature od 12 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 28 stopinj. Lep pozdrav še na ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru, v predoru Dekani zaradi prometne nesreče previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna zamude 15 minut, proti Ljubljani pa zastoj med Studencami in Rauber Komando, tudi tam se zamudite 10 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pot se vam podaljša za 25 minut, no proti Mariboru pa zastoj od priključka Dramlje do predora Pletovarja, tam se zamudite 15 minut. Na Podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je zamude 20 minut in na Gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke 3 km dolg zastoj. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj proti Kozarjem, od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica in zastoj še na cestah Šmarje Koper, Izola Sečovlje in Palestce Bled. Ja, kar nekaj zastojev je, strpno se je treba voziti v tehle časih, pa tudi ne pretirano pritiskati na plin. Sporočili ste tudi radar na bregu pri Borovnici pri Fenolitu. Če opazite še kakšnega, še kakšno policijsko kontrolo, morda še kakšen zastoj, javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohr, vaša popoldanska družba. 4 minute so čez pol drugo in ja, dobro smo že zakorakali v tole popoldne, ki ga bo seveda popestrila najboljša domača glasba. Če ste tole poletje bili velik na soncu do zdaj, bo o vaših na novo pridobljenih pegicah malo zaigral ansambel Klateži. V nadaljevanju pa bomo tudi malo nostalgični.
3: Shopping, shopping in grad.
0: Ja, še preden si privoščimo vse tole našteto, pa si privoščimo pesem O kolovratu ansambla Javor.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol!
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Se bo poročila, prav lepo zdrav, veseljaki, čas je, da mečkan obnovimo, kaj se je ta teden dogajalo. Imeli smo nekaj zanimivih obiskov in eden je bil v četrtek v Židanem popodnevu, ko so se pri nas ustavili ansambel Dar, ki so na novo priredili uspešnico zasedbe ansambla Kolovrat z naslovom Stevardesa. Sigurno jo poznate, kmalu se boste o tem lahko prepričali tudi sami, no zakaj so izbrali prav to pesem za priredbo in ali so tudi oni, tako kot takrat ansambel Kolovrat, leteli v London za snemanje video spota? Spomnimo se.
1: Skladba je poznana polka, avtorja Toneta Košmrla, on je res pravi car, ne? Vse je dosegel v rock'n'rollu v slovenskem glasbenem prostoru, na koncu še pa, pardon, na koncu se še vedno aktivno stvarja in špila in vse. Konc koncu pa tudi v narodni zabavni glasbi in pač ta skladba nam je vedno bila pri srcu, čutili smo njeno energijo in to, kar pač ansambel Dar je, energija, veselje, zabava, smo samo preko te pesmi še bolj
2: Dušo in srce v komad in v studio in to.
3: Tako da bo se spomnil ta starega komada še?
4: Ja. Zdaj pa tisto stevardeso sanjam noč in dan, ko da sem malo lan, se mi kar meša.
5: Oni so v tem videospotu kolovratili po Londonu, da so ga pač posneli. Kolik delč ste šli pa vi?
1: Ja, Španija, Maroko, Grčija, vse to, da pojim prav, ampak...
3: Pa smo šli pa snemati videospot.
1: Ja, pač budžet se je ostavil nekje na sred poti med Trstom in Benetkami, tako da zdaj naj mi, kva je že zamejski, oziroma tam kolegi iz Italije ne zamerijo, Bibignone.
3: Bibignone.
1: Bibignone.
3: Bibignone.
1: Kak je pa?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v Natovem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnje otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti. Ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357. Francija je danes v boj z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler. Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Lepo nam je v tem sobotnem popodnevu, ni prevroče, sicer imamo sončno vreme, ampak prijetno pihlja jugozahodni veter, temperature pa od 24 do 29 stopinj. Jutri bo pa že mal drugače, večinoma bo oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale tudi v večer, no tudi jutri bo vetrovno, najniže jutrene temperature od 12 do 17, čez dan pa od 22 do 28 stopinj.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: In že smo na cestah. Posledice prometne nesreče so umaknili na primorski avtocesti v smeri Kopra, v predoru Dekanje, ostaja pa še nekaj zastoja. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari. In ja, še vedno nismo prišli do zastojev, zdaj smo pa tukaj. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna in proti Ljubljani med Studencem in Gauber Komando in potem še na več mestih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, kolona dolga dobra 2 km in predor v smeri Avstrije občasno zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici prav tako zastoj od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. V zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča pred razcepom Kozarje. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper, Izola Sečovlje, Lesce, Bled in pa Vič Brezovica. Gremo še pogledati, kaj se dogaja ob cestah. Radar je na bregu pri Borovnici pri Fenolitu. Če opazite še kakšnega, javite na 080 13 02. Srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Petih je čez drugo in zanima me, če ste do zdaj v tem le juliju že kakšen dan srečali naš veseljakov avto, ko ste bili na poti, ki je lepo poliman, pripravljen za to, da gre vsak dan na teren v nov slovenski kraj, da tam zaigra veseljakova harmonika. No, če še niste srečali...
1: Vikend na veseljaku.
2: Z vami je veseljak.
1: In Mateja Mohar.
0: Petih je čez drugo in zanima me, če ste do zdaj v tem le juliju že kakšen dan srečali naš veseljakov avto, ko ste bili na poti, ki je lepo poliman, pripravljen.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tudi to poletje je Veseljakova harmonika na terenu, aktivna vsak dan v tednu je v drugem slovenskem kraju. S pomočjo namigov ugotavljamo, v katerem kraju je, vi pa ste lahko s pravilnim odgovorom tudi bogato nagrajeni. Tako je bilo tudi v torek, ko je Veseljakova harmonika igrala v Semiču, na terenu pa je bil naš Nejc Drobnič.
2: Mi se že nahajamo v enem najlepših kotičkov v Sloveniji. Res je, mi smo na domači Slavka Pluta. Pozdravljeni, zdaj pa vi povejte uradno, kje se nahajamo.
3: Vi se zdaj nahajate v belnem južnem delu Slovenije. To je naša prelepa bela krajina. Nahajate se pa v vasi Mladica pri Semči.
2: Zdaj, Veseljak praznuje letos 30 let. Imate kakšno čestitko še za Veseljaka?
3: Ja, čestitka za vaš radio in televizijo. Je kar dost pomenerci, ki nam dost pomeni, bi vam zaželil še, da bi še dolgo tok delali, da bi take lepe oddaje delali.
2: Iz semiškega konca pa se je Veseljakova harmonika zdaj preselila pravzaprav v nek peskokop in z nami je gospod Brane. Mi smo bili zdaj pri Slavku Plutu, to ste sami ugotovili, kater namik vam je najbolj pomagal?
4: Ta prvi namik pod smukom.
2: Lepo. Ja, neče sem predajam tole, da se boste malo odžejali za tole poletje in seveda, da je Veseljak vaš popotnik tudi v peskokopu.
4: Hvala lepa. Radio imam pa skušt prežgan, ker sem v stroju, uroče mi je, prežgem radio pa je malo hladnejš.
2: Danes smo prišli, je pravzaprav en ženski raj, a ne, gospa Darja, pozdravljeni.
5: Pozdravljeni.
2: Koga imamo vse tukaj?
5: Moja mama, hči pa vnukinja.
2: In še vašo taščo imate na dvorišču.
5: Taščo tudi.
2: Kako vse te generacije združiti, da ne pride do krega?
5: Sem pijačo naliješ.
2: Pa Veseljaka pržgeš, a ne? Smo že pri tretjem nagrajencu, pozdravljeni Matica, ne?
6: Je res, ja.
2: Kako si izvedel, da Veseljakova harmonika igra v Semiču?
6: Včer sem se pelil domov iz službe in sem poslušal Veseljaka in je začelo govoriti, da je pod hribom smuk. Jaz sem iz Semiča, poznam smuk, pa potem še vino, med, Mirna gora.
2: On je doma iz Semiča, znate?
6: Tako je, ja.
1: Ja, kje bo Veseljakova harmonika igrala v ponedeljek, še ne vemo. Vemo pa, da bomo zopet dostavljali nagrade do vas, ki boste imeli nekaj sreče pri žrebu in ki boste lokacijo igranja s pomočjo namigov navedli pravilno. Odgovor boste poslali preko SMS sporočila na 03166644. Zapisali boste vaše ime, priimek, kraj, odkoder prihajate vi in pa kraj, ki ga boste pravilno odkrili s pomočjo ponedeljkovih namigov. Ne pozabite, med vsemi, ki sodelujete ob koncu akcije, žrebamo nekoga, ki bo prejel darilno kartico s 500 evri v BTC-ju v Ljubljani.
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je Veseljak.
3: Samo domače.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Cvilic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti apostol Jakob starejši. Jakob je eden od 12 apostolov in je bil priča Jezusovih čudežev in zares goreč v veri. Danes zato naredite eno romanje, vsaj malo simbolično. Obiščite vašo cerkev, ki je blizu, ali pa kraj tišine in darujte molitev ali misel za tiste, ki iščejo pot. Dragi Jakob, ti pa nam kaži pot, kajti vsi poznamo Jakobove poti in naj bo veliko romanja v vaših srcih. In Jakob, vse najboljše za god. Godovni.

0: No, takole, tale je za mlado poročence oziroma neveste in ženine, ki morda prav danes korakate pred oltar. Čestitke ob tem dogodku, sicer pa tudi vreme vam je precej naklonjeno, če temu tako sončno, večinoma sončno vreme imamo, nekaj več oblakov na zahodu, piha pa jugozahodni veter, tako da ni prevroče, make-up se ne razmaže takoj, ne, temperature pa od 24 do 29 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Tudi jutri bo vetrovno, z jutranjimi temperaturami od 12 do 17 in dnevnimi od 22 do 28 stopinj. Lep pozdrav še na ceste. Posledice prometne nesreče so umaknili na primorski avtocesti v smeri Kopra, v predoru Dekani, ostaja pa še nekaj zastoja, zato previdno. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari. Še vedno ostajajo zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na večjih mestih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, kolona dolga dobra 2 km, predor pa v smeri Avstrije občasno zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. V zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča pred razcepom Kozarje. Previdno. Na cestah Šmarje Koper prav tako zastoj, Izola Sečovlje tudi Lesce, Bled in pa Vič Brezovica. Sporočili pa ste tudi radar na bregu pri Borovnici pri Fenolitu, tako da počasi in previdno, če opazite še kakšen radar, morda policijsko kontrolo, pa javite, da povemo naprej na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
1: Sobota na veseljaku.
0: In Matejamo, vaša popoldanska družba, minuta je čez pol tretjo in s polno paro gremo naprej. V Gore, natančneje, v naslednjih minutah z ansamblom Nika Zajca za vse tiste unete pohodnike, hribolase, ki vas že srbijo pete, kdaj greste naslednjič na kakšno uspetino. Potem prihaja v našo družbo tudi fanti z vseh vetrov, v polki ti nisi taka, pa klapo skalo bomo zaslišali, lepo je biti tvoj sin, z njimi vedno malo zadiši po morju, tako da super. Potem pa pride v našo družbo tudi mama Manka. Lahko pa namignem, da bo po morju vsekakor zadišalo v nadaljevanju, namreč v našo družbo prihaja tudi ansambl Franca Miheliča s pesmijo Mornar. Krasno bo, ostanite z nami in uživajte z najboljšo domačo glasbo še naprej.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Me je moja hčerka Mankica vprašala, za koga se krompirju reče krompir. Ja, za smari, kakšno vprašanje, ne? In sem jim vse lepo in logično pojasnila. Sem rekla, lej, krompir ima obliko krompirja. Raste v zemlji tako kot krompir. Ko ga poberemo, ga v kleti skladiščimo kot krompir. Lupimo ga kot krompir. Ma okus kot krompir. Zgleda kukar krompir in pol je menda ja logično, da mu tudi rečemo krompir.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Pravo 10 do 3 je ura, tista prava popoldanska, kako po kosilu paše en kratek poletni dremež. Nekateri pravijo, da brez tistih 20 minut lepotnega spanca, da jim reč sploh ne morejo preživeti vikenda, spet drugim pa je škoda vsake minute sobote za spanje. Jaz razumem ene in druge, me pa zanima, v kateri ekipi ste vi. Si rajši prvošče tistih 5 minut, da jim reč na kavču, ali si boste namesto tega zdaj skuhali eno kavico. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4, pokličite na našo tajnico, če vas seveda že prej ne odnese v deželo san, in da vas sonce ne bo motilo, ne, pa dajte zagrniti zavese, spustiti rolete ali pa tako kot ansambl Petra Finka, soncu zaprite vrata. Uživ.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti. Ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. Indijski minister za izobraževanje je napovedal odstop, k čemur so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih. Prerasli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je danes umrlo 8 ljudi, tudi 2 otroka, še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 žrtvi in dosegli celo območje Urala.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
4: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen,

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Danes se lahko sončimo, pa še ni tako hudo zdrža to, glede na to, da piha jugozahodni veter, nekaj več oblačnosti le na zahodnem delu Slovenije, temperature pa trenutno od 25 do 29 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Tudi jutri bo vetrovno, najnižje jutrne temperature od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj, se pa ne rabite sekirati, bat, da sonce ne bi bilo več nazaj, že od ponedeljka dalje ga lahko spet pričakujemo.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Gremo še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari. Zastoji pa so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Bletovar je na
4: štaj parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Gremo še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari. Zastoji pa so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in proti Ljubljani.

0: in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. V zastoju je promet dodatno oviran zaradi prometne nesreče pred razsepom Kozarje, tako da previdno, in zastoj še na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled in pa Vič Brezovica. Če opazite še kakšno oviro v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, javite na 0813-02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
1: Vikend na veseljaku.
3: Z vami je veseljak.
1: In Mateja Mohar.
0: Dobar dan, sedem jih je čez tretjo in skupaj preživljamo tole sobotno popovdne, ravno prav toplo, tako da je za vsazga po okusu, če vas zebe, greste lahko na sonce, sicer pa tudi prevroče, mislim, da vas dan, da vam danes ne bo. Kmalu se bomo osvežili za vsak slučaj s ponovitvijo glasbenega arhiva. Ko bomo kaj novega zvedeli strani Simona Golobiča, nam bo takoj lepše in tokrat bo spregovoril o skladbi ansambla Rudija Bardorferja Pomlad v Brdih. In to takoj po skladbi Najboljša leta ansambla.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v glasbenem arhivu. Eden izmed ansamblov, ki mu ne smemo dovoliti oditi v pozabo, sliši na ime ansambel Rudija Bardorferja. Rudi bo svojim ansamblom vaša ušesa povožal z valčkom Pomlad v Brdih. Za skladbo je napisal tako melodijo, kot tudi besedilo. Pesem je prvič išla na albumu V goricah, ki ga je javnost leta 1966 v poslušanje ponudila beograjska založba RTB. Začetki ansambla Rudija Bardorferja segajo v letu 1955. Šlo je za trio s klavirsko harmoniko ter 4, občasno tudi 5-glasnim fantovskim prepevanjem. Torej gre za glasbeni sestav, po modelu katerega je nastal tudi ansambel Lojzeta Slaka. Seveda z eno majhno različico, Lojze je namesto klavirske harmonike poprijel za diatonično. Takšen uspeh Bardorferjeve avtorske glasbe sloni na spevni lepoti glasbenih motivov, ki

bazirajo na ljudskosti in glasbeni razumljivosti slehernega poslušalca. Na podobnem receptu je kasneje slonila glasba marsikaterega ansambla. Vredno je omeniti, da je Rudi vse skladbe harmonsko oplemenitil, dodal pa jim je tudi besedilo, s katerim je pobožal tudi marsikatero dušo nežnejšega spola. V želji, da bi vas spodbudil k raziskovanju in poslušanju Bardorferjeve glasbe, vam za konec današnje rubrike zaupam le še glasbene izvajalce. Rudi Bardorfer, klavirska harmonika, Jože Zupan, kontrabas, Karl Potokar, ritem kitara, prepevajo člani vokalnega kvarteta Zvonček v sestavu. Tone Blaznik Sulc, Peter Ambrož, Rado Kokal in Franc Jamnik.

0: Radio Veseljak.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

Tole je bil ansambel Lojzeta Slaka v skladbi Niti mar. Prav lepo pozdravljeni veseljaki. Se veste, da če rabite slišati kakšno dobro novico, je pravi naslov naša spletna stran. Tam pišemo tudi o tem, da se je med Sašom Avsenikom in njegovo terapevtko iz Španije spletlo zanimivo internacionalno prijateljstvo.

0: tako, Saša Avsenik je v zadnjih mesecih odkrito spregovoril o zdravstvenih izzivih, s katerimi se sooča zaradi ene izmed redkih genskih bolezni, ki vpliva tudi na njegovo igranje harmonike. Po pomoč se je odpravil v Španijo, kjer obiskuje fizioterapije pri eni najboljših terapevtk na tem področju. Na terapijah Saša poprime tudi za harmoniko in ne boste verjeli, terapevtko Silvijo je nad Slovenijo in slovenskim navdušil tako, da se je odločila svoj glavni dopust preživeti prav tukaj. Na naši spletni strani si lahko preberete več o tej lepi zgodbi in kako želi Sašo, da simpatično Španko pozdravimo, če jo kje srečamo. No, da jo boste sploh lahko prepoznali, pa skok na našo spletno stran.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Sekirca umet, to si želim, to vam privoščim. Medtem, ko gledamo v nebo na tale lep, prijeten sončen dan, ni pa prevroč, ker prijetno piha jugozahodni veter. Temperatura je trenutno od 25 do 29 stopinj. Jutri bo nedelja bolj oblačna, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Tudi jutri bo vetrovno s temperaturami čez dan od 22 do 28 stopinj. Lepo zdrav še na ceste. Še vedno so zastoji in sicer na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Zastoje na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, kolona dolga dobra 2 km. Predor v smeri Avstrije občasno zapirajo. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in na cestah Srmin, Koper, Izola, Strunjan, Lesce, Bled in pa Vič, Brezovica. Če opazite še kakšen zastoj, oviro, morda radar, policijsko kontrolo, nam javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Sobota na veseljaku.
0: Mateja Mohar se družim z vami v tem lepo podnevu. 3 minute so čez pol četrto. Upam, da se imate fajn, da ste si pripravili kakšno osvežilno pijačo ali pa da se enostavno nastavljate soncu, zale, ko se da zdržati zunaj, ker lepo pihlja in nam je lepo. Tale vikend nam ne bo preveč vroče, tudi jutri bo malo več oblakov, tako da se nič ne pritožujemo, vročina pa brez skrbi se vrača v naslednjih dneh, tako da ja, poletje je še pred nami. Če še niste šli na dopust, boste verjetno ujeli ravno kakšen naslednji vročinski val in vam bo dovolj toplo. V nadaljevanju bomo ujeli še kakšno zanimivost, modrost na svet, kakorkoli že, strani poštarja Lojza, ki prihaja v našo družbo. Najprej pa malo Nine Pušlar.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bude Lojz, je vse naštelan.
1: Zinka, vse. V nulo.
2: Jo, malo sem te fauš, veš.
1: Ma to pa ne rabiš biti. Vse stvari v življenju lahko vsak sam poštima na en, dva, tri.
2: Dobro, Lojz, jaz bi to rado rešila sorodno dušo.
1: Ma, sorodne duše se najdejo šele v starosti.
2: Je kakšne pa imaš, v mladosti pa ne, koga?
1: Ne, ne, v mladosti se najdejo ponavad drugi organi.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
0: Radio na glas.

zdravje, če se želite osvežiti s kakšno čašo vode, to je dobro za hidriranje. Sicer pa, dajmo priznati, spasalo bi skočiti tudi v vodo, je pa danes svetovni dan preprečevanja utopitev. Te se ne dogajajo samo na morju, tudi v rekah, jezerih, v umetnih bazenih, v sistemih za oskrbo z vodo in celo v vodnjakih za oskrbo s pitno vodo. Ko si zaželite osvežitve, kjerkoli že, zlato pravilo velja, ne skakati v vodo, kjer ne poznate njene globine. Smo pa verjetno vsi srečali že kdaj koga z nasvetom, da ne smemo v vodo takoj po obroku. Nekaj resnice je na tem. Ko se najemo, je kri menda skoncentrirana v želodcu, okončine pa so manj prekrvavljene in zato je nevarnost za krče večja. Še posebej nevarno je, če gremo s polnim želodcem v mrzlo vodo. No, naše morje ima trenutno 26 stopinj, tako da tam se podhladili ravno ne bi. Je pa res, da se po malci itak paše najprej mečken spočit v senci. Pazite nase in uživajte z Avsenikovim tercetom v skladbi Vse moje misli. Na veseljako.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Saudska Arabija je v petek napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža Map Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Ameriški predsednik Donald Trump se je v petek zvečer udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov. Ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom, poroča televizija CBS. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Obrata mala, bista pa sele.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
11: Kokos Agency.
10: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
11: Kokos Agency.
12: Sončno je tole popoldne, nekaj več oblačnosti na zahodu, piha pa jugozahodni veter, tako da ni prevroče, s temperaturami od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Tudi jutri bo vetrovno, z jutranjimi temperaturami od 12 do 17 in dnevnimi od 22 do 28 stopinj, več sonca pa od ponedeljka dalje.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Lepo zdrav še na ceste. Zastoji so na primorske avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Na štajerske avtocesti je zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, kolona dolga dobra 2 km, predor v smeri Avstrije občasno zapirajo. Zastoji pa tudi na cestah Strmin-Koper, Izola-Strunjan in Koper-Šmarje-Dragonja. Sporočili ste še radar, ta je v Dolah pri Šentjurju in če smo še kakšnega spregledali, če ga opazite morda policijsko kontrolo, nam javite na 08013-02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti!
14: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

minutih je čez četrto in skupaj preživljamo sobotno popovdne, med tem, ko se sončite, opravljate kakšno opravilo, uživate doma na kavču, se spravljate k popodanskemu počitku ali pa srkate popodansko kavo, karkoli že počnete. No, upam, da ne stojite v kakšnem zastoju, če pa že, pa vam bo glasba z veseljaka zelo koristila, prišla prav, zraven malo zapojte, pa bo zastoj 1, 2, 3 mimo. In dejmo tudi mi začeti 1, 2, 3, zdaj z ansamblom Vrabci in pesmijo Srce poje z Vrabci.

A ste že bili kdaj na koroški Gaudiji? No, pejte to doživeti v soboto 8. avgusta na Kope. Tja prihaja največja in najboljša roštiljada. Koroška Gauda za vso Slovenijo bo ponudila vrhunsko roštilj, kulinariko, predvsem pa fantastično glasbo. 8. avgusta

0: Ja, tudi na Kopah bo zelo lepo dišalo 8. avgusta po najboljših žar dobrotah. Za glasbo bodo pa poskrbeli tudi firbci. Nobene skrbi vas ne bodo našle na Kopah, na Roštiljadi, sicer prihajajo tja za glasbo poskrbe tudi Petar Grašo, Plavi orkestar in številni drugi. Vstopnice od 27,90 € dobite na topevent.si in pa na prodajnih mestih Petrola.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami

0: In drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Ja, Helenca je prava pika na i v temle sobotnem popodnevu. Pika na i bi bila pa tudi, če bi mal zalaufal tist žar na terasi. No, sej sobotno popovdne je in prepričana sem, da se iz marsikaterega slovenskega vrta že kadi. Danes imamo za žar rešetkami prave mojstre, o tem sploh ne dvomim. Ampak veseljaki, dejmo razčistiti že enkrat tole dilemo. A je pravi žar samo tist na oglje ali je tudi plinski v redu? 031-666-444, če imate zagriženi žar mojstri mnenje okoli tega, torej še enkrat tajnica 031-666-444, kater žar je tisti ta pravi žar, žar na oglje ali je tudi plinski v redu, s katerim je, kakor jaz razumem, mečken manj dela. No, mi pa gremo tja, kjer žar še mal lepše zacvrči kot na domači terasi na morje skupino Kalipso.

0: Ansambel Henček za nasmejano sobotno popovdne, ki je povrhu vsega še sončno in ravno prav toplo, od 25 do 30 stopinj lahko namerimo ta trenutek, hkrati pa pihlja jugozahodni veter in ni tiste hude vročine. No, jutri bo pa večinoma oblačno, zanimivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. No, tudi jutri bo vetrovno s temperaturami od 22 do 28 stopinj. Lep pozdrav še na ceste. Imamo še vedno zastoje na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih, med Logatcem in Brezovico, kjer promet malo pred priključkom Vrhnika dodatno ovira še prometna nesreča. Na štajerski avtocesti pa je zastoj proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in proti Avstriji, pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti tudi zastoj proti Avstriji, pred predorom Karavanke, kolona dolga slaba 2 km, no in zastoji še na cestah Izola-Strunjan in Koper-Šmarje-Dragonja. Sporočili pa se tudi radar v Zadobrovi pri Celju, malo naprej od Šolinca, smer Vojnik in radar tudi v Dolah pri Šentjurju. Če opazite še kakšnega, javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
1: Sobota na veseljaku.
0: In lep pozdrav vam pošiljam Mateja Mohar, ki jo z vami preživljam in doživljam in v njej uživam. Minuta je čez pol peto, tako da še ura pa pol druženja je pred nami. Dost imamo še časa za to, da kaj zanimivega zvemo, predvsem pa, da se naposlušamo dobre domače glasbe in v nadaljevanju tudi nekaj svežega. Nekaj svežega, kar vam je všeč, namreč zavrteli vam bomo zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak, za kateri lahko glasujete na naši spletni strani. In prejšnji teden ste se odločili, da boste največ glasov dodelili skladbama. Ja, ne bom kar povedala, bomo počakali. Zaslišali se bosta takoj za pesmijo ansambla Petra Finka Brez ljubezni, srečeni.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
8: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summit Auto.si. Kasih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel Devet svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj.
2: Glejmo v nebo, danes še sončno, nekaj več oblakov na zahodu, piha jugozahodni veter, temperature pa od 25 do 30 stopinj ta trenutek. No, jutri bo že bolj oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale tudi krajevne plohe, ki bodo ustrajale do večera. No, tudi jutri bo vetrovno, najnižje jutrene temperature od 12 do 17, najviše dnevne pa od 22 do 28 stopinj.
3: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Pozdrav še na ceste. Zastoji so na primorske avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovici. Na štajerske avtocesti zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjske avtocesti pa zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, kolona dolga dober kilometer. Pa še na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Če opazite še kakšen zastoj, oviro na cesti, radar, policijsko kontrolo, javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

deveto in smo že zakorakali v zadnjo uro našega druženja. Dajmo si jo narediti še bolj zanimivo, še bolj veselo in še bolj na poskok. Zato pa začnimo s Čuki, ki nam predajo tišlerski pozdrav.

0: Radi Dolenci in Pastirček. Prej smo že govorili o tem, da bi danes prav pasalo kaj piknit. Fajn bi bilo, da bi imel okol oziroma v vaši hiši kakšnega žar mojstra in pa žar. Sprašvala sem vas tudi, kater žar se vam zdi bolj pravi, ali samo tist na oglje, ali tudi tale plinski žar pride v poštev. No, oglasila pa se nam je veseljakinja Milena, ki nas zelo rada posluša in nam zaupala en recept za žar. To bo mogoče prišlo komu prav, predvsem tistim, ki se dolg matrate, da žar zakurte. Takole pravi Milena.
1: Veš, kater drva so najboljša za žar? Tele, ki iz vinograda sekajo trsje ven, pa ga fajn posušiš in ga imaš še celo zimo, pa še spomlad, ampak mora biti res suho. Najboljš za žar, preverjeno.
0: Preverjeno. Hvala lepa, Milena. Mi pravimo temu rezina, če se ne motam. To vem, ker ko sem bila mehna, sem jo mogla pobirati po vinogradu. Torej, zdaj vemo, kaj z njo narediti. Šparajmo jo za žar, sem še žar moramo kupiti, pa bomo imeli vse. Ne zanikamo, da imate odlične nasvete, veseljaki, kot vedno. In ne zanikamo, da v našo družbo prihajajo vražji muzikanti v skladbi. Ne zanikaj!

0: Dan veseljaki, tudi vam. Poglejmo v nebo danes, še večinoma sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj. Pihljano, jutri pa bo malo drugače. Jutri nas čaka večinoma oblačna nedelja. Več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, ki pa se bodo nadaljevale tudi v večer. No, tudi jutri bo vetrovno, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, najviše dnevne pa od 22 do 28 stopinj. Lep pozdrav še na ceste. Imamo še vedno zastoje in sicer na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovici na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, kolona dolga dober kilometer in zastoj še na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja na posameznih odsekih. Če opazite še kakšen zastoj, oviro morda radar policijsko kontrolo, nam to le javite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti!
2: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popodanska družba, skoraj pol šestih je že ura, kar pomeni, da sem še pol ure se družimo, ampak bo pa te pol ure toliko bolj sladke, zabavne, prijetne in obarvane, začinjene z najboljšo domačo glasbo, tako dajmo reči. Čez par minut vam povem tudi, kaj si bomo danes privoščili na televiziji Veselja Golica zvečer, še prej pa štajerka, frajerka in opa, ansambl Saša Osenika.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Današnji večer si lahko polepšate s televizijo Veselja Golica, namreč televizija in radio gresta čez slabe pol ure vsak po svoje in ob 20. vas čaka ponovitev oddaje z Jasno in glasno. Zelo priporočam, v tejle ponovitvi boste videli, kako se je ekipa poslovila od starega studia, zato bo oddaja posvečena prav temu posebnemu prehodu. Novi studio je oddaji prinesel večji oder in novo plesno koreografijo za začetek oddaje. Če vas zanima več za kulisnega dogajanja ob ustvarjanju televizijske oddaje z Jasno in glasno, vam tokratna oddaja prinaša prav to. Danes ob 20. na televiziji Veselja Golica.
0: Vikend večeri pred televizijo Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Veseljankovih 30 v Domžalah. Veseljank praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljankovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Veseljak. Ritem mojega dneva. Hej!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel Devet svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj.
2: Glejmo v nebo, jutri bo večinoma oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastale krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Tudi jutri bo vetrovno, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj, več sonca pa od ponedeljka dalje.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lep pozdrav še na ceste in pozor, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana prek počivališča Mravber Komanda v delovni zapori zaradi vozila okvar in nastal je tudi zastoj. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru, pred priključkom Postojna in proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovici na posameznih odsekih in na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru pred prehodom Pletovarje in pa proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, zastoj pa tudi na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja na posameznih odsekih. To je vse z naših cest, srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Lepo zdrav, veseljaki. 10 minut še manjka do 6, kar pomeni, da gresta radio in televizija Veselja Golica počasi vsak po svoje. To pomeni tudi, da se bomo mi zdajle počasi poslovili, ampak ne za dolgo, tudi jutrišnje popoldne bomo preživeli skupaj, no zjutraj pa se boste prebujali s Klaudijo Winter-Pantner. Tako da ja, kavo bomo pili v dobri družbi, fajn se bomo imeli tudi z najboljšo domačo glasbo. Še naprej, uživajte prekrasen preostanek sobote, vam želim in zaključujemo tole naše druženje v velikem slogu z največjimi, z nami že ansambel bratov Avsenik in njihov pastirček. Lep dan, veseljaki!

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park. Pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Spominčice. Oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
12: Pozdravljeni in dobrodošli v Spominčicah. Danes imamo gostjo. Svojo glasbeno pot je začela pri 8 letih v otroškem pevskem zboru Radio Televizije Slovenija, v katerem je pela 6 let. No, med letoma 2006-2013 je bila članica dekliške skupine Foxy Teens, katero so leta 2008 skupaj z njo izdale album Gremo fantje. Kot Foxica se je preizkusila tudi v sinhronizaciji, no svoj glas je posodila dvema glavnima junakinjama iz risanke Wings Club. Leta 2013 pa se je podala na solistično pot. Danes že lahko rečemo na uspešno solistično glasbeno pot. V tokratnih spominčicah je gostja Ine Servus. Ine, živjo, dober dan.
13: Živjo. To si pa tako lepo zajela celo mojo karierno obdobje.
12: Skratka, nisem nič narobe povedala.
13: Ne, vse je bilo prav in tudi sama sem se prav lepo spomnila, nostalgično spomnila teh dni.
12: Zdaj se boš z vprašanji spominčic spominjala še svojega otroštva. Ine, zdaj povej, a rada obujaš spomine? Imaš še tis album razvitih slik, pa potem brz pa obujaš spomine.
13: Ja, s takim veseljem in potem gledam nazaj in itak vsaki znova vedno dlje si od tistih momentov in si jih je lepo spomen. Tako da včasih tudi kakšno podelim na svojem Instagramu, poslikam in je lepo videti to, no.
12: No, mi gremo zdaj torej mal pobrskat po otroških spominih Ines Erbus. Dej nam za začetek povej, Ines, kaj si ti kot otrok najraje jedla? No, s čem so te pa res zelo razveselili, kar so ti postregali?
13: Pire krompir.
12: Ja.
13: To je bila nuja, pa kakšen pohanček.
12: Kako si pa danes?
13: Standardna otroška.
12: Kako si danes s to hrano?
13: S to jedjo sem še danes v dobrih odnosih.
12: In zdaj povej, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj oziroma prijateljica in ali še ohranjata stike?
13: O ja, letos praznujeva 20. obletnico in sicer moja najboljša prijateljica Niko Krmec. Z njo smo v bistvu dali čez tudi eno lepo obdobje Foxy Teens, o tem, ki si že pregovorila. Tako da mislim, da je to neka nepredstavljiva vesno in sem zelo hvaležna, da jo imam, ker sem opazila čez leta, da marci kdo prav pogreša tisto pravo prijateljstvo, jaz pa mislim, da sem jo našla že toliko let nazaj.
12: Wow. Greva v osnovnošolske klopi, učitelja katerega predmeta iz osnovne šole torej, se najraje spominja še danes?
13: To je bil pa učitelj za glasbo, imena ne bom vedela točno prosti,
12: okay.
13: upam, da ne posluša zdaj tega, ampak sva imela pa eno lepo zgodbo, ker je tudi on istočasno, ko sem jaz nastopila skupino Foxy Teens, nastopil svojo takratno glasbeno zasedbo, tako da sva se videla v bistvu na enem nastopu in to v kazinoju, predstavlji si mladoletnica v kazinoju, tako da meni se je to zdaj takrat wow, jaz nastopam svojim učitljem. Ne.
12: Kateri je tvoj domači kraj, kraj odraz?
13: Več jih je. Prvo bi rekla Ljubljana.
12: Ja.
13: Potem sem se pa preselila v Domžale, ampak nekako sem tisto svojo otroštvo še vedno preživljala v Ljubljani, ker sem se vračala nazaj v šolske klopi prav tam. Tako da jaz sem Ljubljančanka prvotno.
12: Kaj si pa kot otrok najraje počela, ko si bila zunaj, recimo?
13: Jaz sem še ujela tisto obdobje, ko smo se igrali ogromno na ulicah, tako da med dvema ognjema, to je bila ena izmed ljubših iger žogo, ne? In moram reči, da je lepo videti, če še kdaj pa kdaj vidimo otroke, no, ko se zunaj igrajo, da niso vse presedla sam na telefone in računalnike.
12: Ko rečem otroška pesmica, katera ti zdaj ta moment prva pade na misel?
13: Pika Nogavička.
12: Ja?
13: Če si moj prijatelj, me kliči Pika Nogavička.
12: Ama, kakšno posebno zgodbo zdaj ta izbira?
13: V bistvu sem v otroštvu tudi posnela par otroških CD-jev, no, z otroškimi pesmici in popevkami, tako da to je bila ena izmed ljubših. Z Niko skupaj so v bistvu snemale, tudi to mava, evo, v najnem profoliju.
12: Foksice, Ines, sva danes že omenjali in če se ne motim, tale, ki prihaja seveda v tvoji izvedbi, je bila tudi ena izmed tvojih njihovih najljubših. Ranjeno srce imam v mislih.
13: Tako je. Prav. V bistvu sem v otroštvu tudi posnela par otroških CD-jev, no, z otroškimi pesmici in popevkami, tako da to je bila ena izmed ljubših. Z Niko skupaj so v bistvu snemale, tudi to mava, evo, v najnem profoliju.
12: Foksice, Ines, sva danes že omenjali in če se ne motim,

0: pokazala, v bistvu, zakaj se je lepo spominjati vseh teh spominov in da gremo dejansko ljudje čez iste izkušnje in upam, da bo tudi marsikaj temu drugemu polepšala dan.
1: Ok, ranjeno srce in Nine Servus.

0: je bila skladba Ranjeno srce Ines Erbus, ki je še vedno naša gostja v spominčicah. Nekaj, Ines, smo že več izvedeli o tebi, sem prepričana. Nas pa še kaj zanima, tako da nam povej, katera je bila tvoja najljubša risanka?
1: Wings Club. Za tiste čase, ki smo snemale. Pred tem pa moram reči, da sem oboževala želodko Superca. Se spomniš tega?
0: Pusma, gremo na drugi tem. Ines, koga si ti pri svoji vzgoji jemala bolj resno? Recimo, kdo je bil tisti, ki te pa recimo, ne vem, res dal misliti? Ja, Ines, tako moraš.
1: Ja, mogoče je bila mami bolj tista, ki je ta glavno besedo držala. Mečkam pa stroga, ampak ja. Ne, zdaj spet tok. Moram reči, da smo imeli lep odnos. No. Sem se pa, ja, če sem kakšno stvar ušpičila, sem se kar bala povedati.
0: A se Ines Erbus spominja prvega poljuba?
1: Seveda. Zdaj, kjer ga
0: tizga pravga.
1: Deva tizga ta pravga.
0: Ja. Okay,
1: pri 14 letih, in to zdaj posluši kje, pred veroukom. Sva kar grešila, ne?
0: Ja, no ja, ampak a se splačal?
1: Ja, splačal pa se je, seveda. Ja.

0: Zdaj vem, kako mu je ime. Ime mu je bil Matjaž.
1: A je bil to, a je bil pol on tvoj prvi fant?
0: Ja, bil je moj drugi fant v osnovni šoli. In s tem pa drugim se nisva več sam za roke držala, sem se tudi enega ljubčka dala.
1: In zdaj nam povej, čigavo glasbo slovenskih izvajalcev te bom zdaj izvala, si poslušala recimo kot najstnica oziroma koga si najbolj glasno navijala?
0: Bebop, Game Over, v glavnem bila sem res navdušena nad njimi, celo se spomnila, da sem si prav naredila svojo doma narejeno torbo z njihovimi glavami gor.
1: Se spomniš, kaj si želela postati kot naprimer 10-letna deklica? Si sanjala po kakšnem konkretnem poklicu?
0: Ja, vedno sem si želela postati odvetnica. In potem sem ugotovila, da bi bila mogoče rada malo frizerka, ker je mami frizirala. Na koncu sem pa rekla, ah, tlela ni nač denarja, bom šla jaz kaj drugega delati.
1: Tle pa je zdaj denara, ne?
0: No, pa sej, na koncu vidiš, da življenje se čist drugače obrne, ampak to je bilo tisto moje otroško razmišljanje.
1: Verjetno pa danes počneš, Ines, tisto, kar res rada počneš in to je najbolj važno, ne?
0: Ja, se strinjam, brez glasbe mi v bistvu si življenja predstavljam, ne? Upam, da bom imela možnost in priložnost to delati še vsa leta naprej in bi se v tem trenutku zahvala v bistvu vsem, ki mi dejansko to dajo možnost, da sem že leto skr 10. leto na sceni kot solistična izvajalka.
1: Mi dve sva se krasno sprehodili, Ines, skozi vprašanje spominčice. S spominom res nimaš težavno, pa se si še

Zakladi Slovenije na veseljaku. Tokratni zakladi Slovenije v ospredje postavljajo jovse. Jovse je veliko področje zamočvirjenih travnikov vzdolž reke Sotle med Kapelskimi goricami. Gre za zavarovan spomenik narave. Zakaj je temu tako, kaj vse se skriva v njem, ne preslišite v zakladi.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kope.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
1: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
2: Veseljak.
3: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
0: To je

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Summit Auto, Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Veseljak.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Čakala bi na
1: Poslušate Radio Veseljak.